Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život juri kao komet, gdje sam?

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.